kannete ho latela dintho e be sentjwe tsa fela ra khona ye e be sentjwe tsa ra khona